0: Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik.